Hef du en brukt en bil for 20 000 kroner, og ikke til det en nødvendig bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet Tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høyre fra der.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en koppa kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen. Frøsjødagen fra klokken 18.3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter vi største Queen hit nå. Stuttelig og kaffegån, god og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsjødagen fra 18.3 av FM8.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Frutja dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegånd, god og vennegånd, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frutja dagen fra 8-3 av FM 8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme handlet der opp for te fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Takk sekund. Sletcher tosta.
6: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, seti så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: du show mower? Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg hjemme seg yogere, åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme seg irishpop.fo. Eisen popquiz, kvørsfrutjagvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydrygshalsen.

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen popquiz, kvørsfrutjakvald og live tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Frøsjadein fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvånøro. Radio Gaga, frøsjadein fra 8-3 av FM8.
1: Tørvart her nødt arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.
3: Fra Eidsene. Nytt tilpåspillet heimasjøkene. En rikva fantastisk tilpån og spennende nødgjøyde. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-1995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 100-4x200 for 1-13-1995. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot dem og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor hun av de her.

0: You're my best friend fra 1976, en sanger som John Deacon skriva til Kone Suina. Da særlig, han ganske særlig et jove, da som heter Wurlitzer elektronisk klaver, som Brian May faktisk ikke var så glad over. Sangeren kom så et kjent applaus av brettska hitlistan, hisen Queen-sangeren. Tid sånn, velkommen tid. Ja, jeg drinner inn av 200-201. Etla 200-202, vi skulle ha tvei folk inn til hessa spurnekappingsina, stendisone.
1: Jo, det behaldas fra meg. Du har ikke hos mye svire, her gode vinninger, du kan vinna tvei et gang mykje, og spurningene og alle myndelige stortlige, så jeg halde tid behaldas fra meg.
0: Og vi og Lodagasna esne om tvei VIP et gang mykje, ikke?
1: Jo, esne. Mhm.
0: Absolutt, så det bare at ringe inn, og jeg har også et stort fakta om sangen Crazy Little Thing Called Love, som som bespalter Bent Aren, han fra Nujan Hontra, og Nujan Fjerse, han sangren, sånn, han ble faktisk, Freddie Mercury skrev faktisk sangen, vi har sett en bæk her i hotellet i München, han beskrev på noen helt få minutter, og Freddie Mercury faktisk en stor Elvis Presley, han var en stor Elvis Presley fjeppere, og det faktisk her utbasseren kom fra, og det Rocky Billy Elvis Presley i studien som hessen sangren hever. Freddie Mercury spiller selv rytmegitar i opptøkene som bare ser og vandret for han. Roger Taylor og John Deacon var vi i hessen opptøkene, men Brian May spiller faktisk ikke opptøkene til hessen opptøkene. Sangren gjørtest første Queen-sanger som nådde nummer 1 av Billboard 100 i USA, etter at man er latt sint til å stå til løven om tja Queen. Ta meg siden.
1: Ja, i Uxberg som har skrivet en sang i bag her nå, så det gjør jeg der papur og penn,
0: eller? Jeg vet ikke, men det han er sikkert funnet det meste. 201, 1, 202, 202, til ringer bare inn, og vinningene store i Øtlandføren. Og jeg halte at mulig at Gunnar hever et lær til dere at skjøt, Who Wants to Live Forever, Chuck Queen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanon, vi da vit hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Du all fagra land mot rungar här.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner och grundspelarna och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til fra samlige pris.
4: Varst du kvæl? Til Algerie.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Varst du av at vi tar drikva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
8: Astrid, prinsessa av Norra, deg. Det på norska kongshuset fra, og jeg tøyende fra på han og det. Prinsessan gjørdest 4,5 år av gåmål. Hun var eldre sister her, al kong, som døg her fire. Kongshuset gjør det av flakka ved Holvar Stang fra Slottsvelan og i det, og gjør det fra deg inn. Og Einar i Halsan minnes bøttene, de var fem og tale, mammene for kærløyga vøysdom, hita og godt kjent. De vøys øyne og hun alltid var en trygg for stål til papan hun, Olav i Kanskje, og har bøtt kjenn hun her alltid Kanskje. De har sast ifra bånden fra Kongshus nå. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932, foreldrene var Olav som 17. Gjørges Kongker i Norra, og Mersta Louise, Mersta kronprinsessa. Da mamma døg i 1944 fikk Astrid bært 22 år gommel, leiklodin som fyrsta dama etta i Noregs. Hon rakte hese oppgavene i 14 år til Sonja tog vi etter brittleipet vi Herald Kong i 1988, og da var Herald og sjålande kronprinsør. Olav Rås hende selv som leier i Tausanna Musikkskola. Olav 24 år gammel og utbyggvinn tøvnleikere og tøvnleikerlærer fra det jyske musikkonservatorium vid trompet som ljøg førre. Og i 2022 var han livet vid diplom utbyggvinnsta i Lorslo av Glese. Olav Rås hende starva som tøvnleikerlærer i Musikkskola Kipanne siden 2004 og hever vært vera leier i Tausanna Musikkskola siden 2016. Søgnast tøyne vil Ola Råsen røkt starve som virkande leier i Tørsanna Musikkskola og teker nu vi som leiere. Almeavur fikk jo har vidtjere døm i færre ratten, men han kallte alt for alt et dømen til landsratten vi krever om linære revsing. Han vil ha en døm vi tøyere av marsing. Dømeren som han fikk 8 tøyere av marsing. Meavuren døm til fyrre fralsestøko, herskap, høytaner og herversk. Han nokta i seg sekan i ratten hon. Mævren var akkurat for alt 82 mot kvinnen i en kammer i en gistikar hos i havn. Fralsestøkene var det samt akkurat rytten i 2 timer. Mævren røysen i akkurat for jeg var sligjæra kvinnen og sparska hina, og han var akkurat for jeg høytta der etter løyv noen. Mævren som nokta sekan her at dette akkurat for jeg har gjort herverk i kammer noen. Og når kvinnen fær samt fyrjarrattet 4000 kroner i skeia bøt. Hin hei ønske krev. Og gistingar huset fær 20.000 kroner i endtjaldet fyrir herversje. Og vi fær til Vekre Tjåkon, og her sier han at kvöld verur atri og okkurst alle. Og i natt fyrir han nir i sunnan og minka vinter nir låt til frukslåt til 38 meter om sekundet, det var samtri i regn. Fyrir part om morgen fruskur vind og brug struk av vestri, 8 til 13 meter, holdskutja og akkordeli og hiten 0 til 13 hitast i. Jeg svar tøyntni, og jeg skal minna av at vi at han har tøyntni fra 16 i kvall, ta heva vid fjobaskulle, og til Brynjar som sender 4 tøy. Bid vi at vi tøyntni klokkan 16.
9: Pervertær nuts arbeidsleir Oljeklær, siktarskikvar, stuvlar Et loks helt annet til arbeidsbruk Så støkkene gulvet kjent norsk Og Karla Magnusarbeid 8 Etter ring 76 63 76 Norsk
10: Et du showmauer Vi online ombord Utan eomarskar Vi åpås Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
11: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at bojetøyna stytt.
12: Visste du att så kunde du gå och bjuda ett äste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och stoverskattanir, timpi vindu, tre alu vindu, altanhurrar, etla sjóturar. Vi meir en tretu är runt om och vörru från hemstasavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, Gullevajt.

fra Eichene. Nytt tilbudsplay heimasinne. En rikk for fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladen for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med til rommet, kontra forskanger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører heimasjøkere, Eichene.fo og les tilbudsplayet. Eichene. Eit sintor humanier. Eichene.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager hverst leger kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

var tærnuts vildar jo, sette seg samband vi gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timbre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gullu veit gade best.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Fra Eisen. Nytt tilbudspillet hjemme oss inne. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp I Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song vi går I slurrommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer hjemme oss I åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, eit sinter humanier.
0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
2: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vørst du av, har vi tæva en høyland liste av feltkjø som klare kjepa. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi I Gjørsta en lattare som her velja et bilvask. Vi bjåa trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legg tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppgån av bilrøkt kulavensel.fo.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jeg, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, Tøyen Kativøydere.
1: Lisa Tøyen Vørbil fra Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Det var tærlig vildt, jo. Sittes i samband med Gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gulluvaid gør det best.
3: Klokkan Håkon tjej. Her tøyende av FM 1.
4: Lofila i heve kjørst. Tøy tekke fela i nu avløyngan er av kappingsene fra Iceland der. Vi er nødt til å takke ætlig til verleggen som han Da vi var ansamlet av marknaden og løste det seg i jokken at flikket Lusland som veteren. Vi tar om større og flåførende og gjør det seg å synte verre, og vi kapper ikke den videre finnes fra Iceland der, og vi bruker smarre flåførende rotene, løste det seg ikke i jokken at flikket så ofte om veteren. Og dette sier Johanna Bergis til i Atlantsflåen ved Portal FO. Og legger at seg at vi flikva framvis på fyrjar og hava ongar atlan om a stekka vi flikva på Ísland. Og løtning flyr atlanslå til Íslands og atur tverfyrir og vikna manna det og frutja dem. Fra 30. Oktober vi fer nýr til eina fyrir og vikna yfir til Íslands frutja det og atur til vóar manna det. Sólis vi flogi til 14. December. Norska prinsessan Astrid dein. Det bor norska kongshuset fra, og jeg nær tøynta fra på han i dag. Prinsessan ble 45 år gammel. Hun var eldre syster i Harald Kong, som nylig at døye kongshuset i Evgjørst El, av flakka ved Holvarstong, fra Slottsvelanen og i dag, og gjerar fyrra regjen. Og jeg nær Johalsan minnes de fem bøttene, tja Astrid prinsesso, mammana fyrir kærleika vuiste om hita og gott kjæmt. Det vuiste oss nu hon alltid var en tryggvur stovul tja papanon Olav Konche og bortjanen Herald Konche. Det sastu ifra bonni fra kongshusnon. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932 og foreldrene var Olav Konkur som 17. Georges Konkur og mersta kronprinsessa. Ta mamma døy i 1904, fikk Astrid bært 22 år gammel, leikloten som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tok vi, etter at hun var gift vi Heraldi i 1908, Heraldi som tog vær kronprinsor. Olav Rålsen er sett som leier i Torsanen musikkskola. Olav Rålsen er 24 år gammel og utbyggvinn tånleikare og tånleikarlærare fra det jyske musikkonservatorium by trompet som høvuslig og førre. Og i 2022 var han livet vid diplomutbyggvinnsna og i Lorslo og Glese. Olav Rålsen er starvet som tånleikarlærare i musikkskola Kibane siden 2004 og hever vært værelager i Torsanna musikkskola siden 2016. Sveinaste tøyene hever han røkt starve som virkande løyer i Torsanna musikkskola, og nå teker han altså vi som løyere. Ein medover fikk jo her vidtjøret om i farger rett i hankar, det er alt for i et dømen til landsraten vi krever om linare rettsing. Han vil ikke ha en vidtjøret døm, men en tøyer avmarkeren døm. Dømeren han fikk uten tøyer avmarkering. Mævren er dømtor fyrir fralsestøk og herskap, høytaner og herversk. Han nokta i seg sekan. Mævren er akardur fyrir halda attor tveimund kvinnon og gjennom kæmar i en gistingarhus i haun. Fralsestøkan var det sambart akardur rytnum tvar tog i mar. Mævren var òsni akardur fyrir av sli era kvinna og sparska hina. Og han er akardur fyrir høytta der et løyvnon. Mævren som nokta seg sekan her at akkurat oppi hava gjort herverk og i kameran om. Annor kvinnan fær etter domen og i fyrjarattet 4000 kroner i skeia bød. Hin hei og ikke krav. Gistingarhuset fær oiste 20000 kroner og i enda kjaldi 4 skeian som var gjort år. Og eit av malen og kjallakregni søgnast vik og heisen oppruna av farstøyen i mykje dagen. Her vursti jeg med vår avgengende framfyr med utvist høymon i stedet av oss kja bil eller minitaksa. Sambart døgnrapporten til løkreglen var med vren høttande og herligur og fyrir høtta var vi kommand i handtidsjøen. Og i morgen kunne det så løkreglen fortelle at personen høstdegn var i fyrjaratte. Her var Gjørst El at med vren skulle være hans fangstlands i 4 viker. Etter dette skal støva tekast til hva vi fyrir henta. Tala ner om en kjenning til løkreglene som æsne hei rusande evne pjøsar til han var handtidsjøen. Månaden klokkan 20 skipar FSF 4.20 fundi av Tørsvalli, her Jon Klakstein av landslidsvenjari og Olavur Mikkelsen, venjari til UNCHO landslinnun, færa kunnkjere haupanar til landslidsoppgavnar som av skronni og i nastun. Sjóstu i hesson månaden og 1. Oktober veri nekkur landslidsfaubaltur av skronni. Alanslige fer under Nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle Eion Klakstein og hansara menn spela 4 dyster, 2 heimavalli og 2 utvalli. Samstundes fer UEFA landslige under endasporten i EM under Cuppingsne og skal om alla skifte spela 2 heimadyster og 1 utedyst. Og i hesson sambandet det at vi skipa 4.20 fundi av Tørsvalli mannadagen. Her færa Eion Klakstein, landslidsvenjar til mannen, og Olavur Mikkelsen, venjar til UNCHO landslinnen, og kunnkjer haupanar til landslidsoppgavnar, ustandan fyrir framman. Og jeg kan teka ut her fyrst av distanar. Tan fyrste veri 25. september, tar UNCHO landslinnen fyrir til Estlands, og møta Estlande i Perno. 26. september, altså dagen etter, tar spiller A-landslinnen mot Kazakstan, og tar vera Tørsvalli, og distren byrja klokkan 17. 22. September tar fyrir A-landslið að spela í Moldova og það eitir Kristina og her sem það spela fyrir í Moldova og það nettir spela fyrir í möti Luxemburg og það UNCHO landslið og það fyrir í möti Luxemburg som sagt og það fyrir spalt við Djúpmúrar í Klaksvík. Tantistrin byrja klokkan 17. Og 2. oktober spelet først A-landslige mot Slovakia og tever av Torsvetli klokken 19.45 til 2. oktober. Månet er inn i røstene forsvar lijen, så jeg falker at kvelden vær 14. september 1946. Og Jesus sambandet skipar Norge Tjøvaldsvilla fyrir fundi i Klaksvøk vil uttøkke av omboen fyrir ærar politiske flokkar røstene og tar som stand atta fyrir Tjøvarsemina. Av mitt eget tås vi Jönkjer Biskupstø, som forskvinna i Norge Tjavaldsvela. Jönkjer, hva er dette for en fondår som tilbjør inn til månedegn?
5: Ja, hei, Gjønne, ja. Du, dette her en fondår som fyrer
4: vera Tjavaldsvela.
5: Og det er et tiltak som her vil hava bjøa tvoi mon serfrøyngon, at hava opplegg til han som tida Sølvara, som fyrer at hava en framløve om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjartens løy, så gjerne folkeavsøvna, i 46. Og så gjerne for Magne Laksafoss, som hever en av PhD i budskapet prøy i Østene, at ta seg om budskapene følger hun ta, og nå, og hvordan budskapene tåler, og en av våre Kjølbjartene følger. Og atterne så fører det å være tjekkfunder, vidt den politiske flokken som har gjort kjøversemningene. Og til vi nekt hos om det, så nu vi nok så spent å vite hvordan lengt har vi flott okken, og hver standa vi til det, og hva ser nu at henta, så at vi har nått for å vite å være sin klokar i 18. Etter kvölde.
4: Jeg har ikke bort skjedd det, vi to sier at det om på fire tarflokkene som har gjort tjauar seg mine, vil det si at sambandstokken ikke vi?
5: Nei, sambandstokken ikke vi, det han er ikke vi i tjauar seg mine, så vi har vært bare å ta tarflokkene vi som har gjort tjauar seg mine.
4: Nu det kanske en center för tulliga spyrja, men meta tid till att ta samhällsdokren vi vi i landstorn och i samgången, att det är en viviskande orsak till att så lite händer att du görs nu?
5: Jag tror inte att jag säger det här, jag kan huxa, för det har vi inte varit vi till att det har vi inte varit vilja, varit vilja till det, så jag kan huxa, ja.
4: Kvar och när vi är fundren?
5: Du, han vet att han tjej uppe i skolan, tror jag. Och vi vet att han vet att hon har kvällt. Som, ja, kvar vi vet färre att... Och vi vet att han vet att en säklig gav och punter. Och, ja, Rane Nolse, han för att synge en utja sang som... Varsågod, jag sa 20 år sedan, naturligtvis att vi... Rakka malen hon, av era morgkjolpjärgen, och så var det kaffe och kaka att han äter oss med, ett lag i myan, så att vi vannade att här för att vara ett gott och följt, och att nekt folk för att möta upp och vara som förviden, vad för hända.
4: Säger Jan Kjell Biskopstö, som är forskvinna i Norge, Tjöveldesfällan. Vi är kommit till Väckre och till Nutsjast och Vävvannar från Väverstov Färja som är och sändar ut klockan 4, så att det är Här ser det att i kväll blir det friska vindar uppe i kvassan vind till 20-15 meter och att tre och åker ställ. I natt fyrir han i sunnan och minkar vinden ner och låt till frukslåt till 28 meter samt tre och regn. Fyra parten i morgon gånger han uppe i västan och växer vinden uppe i friskan vind till struk till 8-13 meter till över Hållskutja och åker ställ. Sådan parten i morgon små eller Hållskutja och torst och hiten 20-13 i dag steg. Jeg så vær og tynt ni øyt her nå, men jeg skal minne at nå på en tatt han så kommer fotballskulle og til Brynjar som er ute, og så gjerne færre ute sier fra Disneyn ut i Arjun i midten AP og B8 trus. Vet vi rett og vi tynt vi på Gunnar Johansen og Vatne Gregersen av midten i månedegn.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I irishpop.fo. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Tørvart nødt arbeidsklæger? Vi til norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter I havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Fra gulle klokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
2: Let's go, girls.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.